Ni pavile we mesera ni tipo ya sunkura wereke sunkula ukuma vreke nuvekilia ni mwenye Swahili Provinsi ya Nampula hupula kahure tipo yosunkula kale tipo nya cha kalaya hapa hapa firena ka vreke wa mankani vale ni radio shiriku pasi ni hina pankele hatua chowehe tipo kampa tokwela mofitudu maradu Msambiki ni pwane huduwa zarazo chosemini utotala tena na milio kati huo Msambike. Bondia.

Itipwela ireteni ya kintunato ya eziki nera maradhi Msambiki msuracho Capital Guard. Nire huni ya South Zambezia ni unampula wakati nipwane duas horas zo ucho seminutu hasine na mocha wakati Msambiki vi ureke duas horas je 51 minutu jilapone hu mapinkosa oni huku no ntifela moko kumi mwero na kumi mwako ilfu pilo la miaka shirini na sita. Armaka wakati wo 3 horas 8 suni halui hai programa za mawani mwushtudu mwa radio Msambiku kube provincia yo huniasa. Ni natu pia wakati waliga na kampa tokoe kamanachi ni halela minutu vakani. Wira ni pie wakati wo 3 horas 8 su ni hala ukumihera toho vakani chipo mwushtudu mu mwa radio Msambiki chikale chipo chorera uvriana chipo chomfento chipo chikale mucho mstudu mwa radio Msambiki msura cho Capital Guard nero distritu yo mbalama mawani yo parasa yo mavala mono wo hito wo provincia.

Enarini vrekeni programa ya rati ni urata wa ya kume provincia yo Nampula ni Rajabu Hassani. Wakati lipwene au 4 razo uchisuni minuto 30 na mchisuni wakati msambike 4 razo 34 minuto. Shulapone hu uchisu wa mahuku 10 mweru na 10 mwaka welfu pilo na miaka 26. Moni ya makuwa hotene ukati kampa tokola. Moni. Bondia makuwa. Bondia Uniasa. Bondia Unampula. Bondia Uzambezia. Ni bondia Ukap Delgado. Uni hosa. Njua ni hancha kumela unene. Mana iwira motene unutonyira usa. Ilelu wavani kaleli huku nantivela. Bondia. Basi ni halu kala dichipo mpaka ni hale huku watuwa na mshudu mwaradi. Musambiki ni hale wavria. Sikula ni huu. Wakati kampa tokole ni vreni chipo ya nota perfecta istadi leo pempe profisia yo Cabo Delgado. Nimikina wateni. Wala kanakala nota perfecta naso mujest Carlito Jumarado Msambiki vaholo ni hale hui hechipo ya nota perfecta Marado Msambiki kamana mujest Carlito yandre hiki pachele kemi vano toko vano na waka nyuva hivano ni huntu nelo katika mpatokola karipu mujest Carlito Jumarado Msambiki moni ya makuwa ote.

kunochule hungura ukatika mpate kola ukinla ikipa unina chuna wita nkechacha ura itepe kulvili hathmitoko chine chuma center matikili umpira mpanto na yeli wapayolo trulia mkampo.

naso amwana kana hokolia uratano wa dominga jomoche ni bilita verke akalastiana la witonyera wipacha ichipo ichipo chola kama kalilo ichipo chohi machira manana homa kalilo sezoro hiyo ni minuto 30 numa minuto micheseo kati verko Mosambiki ilo kaima kwa mpanta wupachira ntumakele huu kati wo sezoro wo hiyo ni minuto miloko mitana mitano mwishitu di wapalewa virasi kwa nani hiyo kaya kunya Ugra chichi rohele uholo miteko ocho radio Mosambiki. Uratano wa marahemo zaida vamucha ni Carlos Hiongo. Ya tonera lale ureke wipe chipo mayo telana.

Nongkaza sedu ichipu imale hui kulela yanrati kingi siku sumanela italie ichipu awe ni matalo imia imojanua matalo meli ichipu awe intalelia niko diku ese shiridi na moja panenaka mapuro oneraro. Mapuro onaeli wataliawe ni matalo imia chese nuwa shirini. Nopone nanrati ze ase masekese ninchipu nawe nunwe ikodiku intalelia ichipu awe ese saba.

0: umapupulu ni mteko iradio wa mvira viraya ni wete tamawane iheme la ibairu matunda istadi yontipo hi idishritu yonchina neno wongo ni hojuweli hiya utapelia ndeko unuvaria wote kateka chia ni upani herachia istadi yontipo hi woi hiya makalelo ana mawani radio etetaka mawani iholepela ihoti itoko imocha yananyari nthiana wopachera ni honko maja vaholo wolepela nchina wira anichuweli he makalelo ni monwelo ontipwehi.
1: Minchina na kateleza riji. Ntipwehi kalaini ni mahi kwa ala ntipwehi hotekia yoyo. Utekia. Yoyo hotekia. Ntua kumile erakabanu babaki rwe na arimela ntipwehi. Okuma matunda uruaka choneso chone parawu unarimela. Uno nono nupono chihandopi ya vao mapupulu. Okuma nacha. Ntipwe hutekia wono. Unkulu vela hiyano ntipwe hulotekia. So miki nlepela akavaki na alepela matundo olola. Matundo ola urungola onuwa. Matundo olola. Echikola unwe na atekelia. Matunda una atekelia chikola. Asana alava wira tupani hachekevai ruaka wu. Wapi hekaro wapo sasa na yo nitakeli chikola vya lokalo kihieva nina wale pelakunya yo lokalo kihie chikola elele hata wano ya wihi ya hospitali wano wakui huna paiva ehorwani ya masono kimwi hiya ni hiya ano nikonshitarari yeke oh no na amini yeke wira ya lala tu wihi yeke ono hospitali wano otali vava hospitali vava wira nikumeku wano niruaka wawu tali vava ano pinera akava kinlepele chikole lengwe lokalo kihie hospitali yewihi ya kevale ni kuviane keva
0: bana ni bohera ka sitati ula mota chindrawe wo phanele hi none la jan toko khalai
1: ntipo hulola mwalte ya mommo mapai rum mommo e prepara chomana chio helie pave pikala ganyo chi helie pave yo chinonde huyo wira mele ya pile yela ela Elushu, chopia, pikala kelatu epilia epinere huchichinsari yake ni wachipie kelushu niyo chikawieke. Ni parapara yaya chilokalo kihieke niya maliki ti uno. Oneso nono. O matundo nono. Parapara chiloki hieke.
0: Na so, wasidati vale?
1: Wasidati wahorera vale. Baba wasidati wa wahorera. Epave vale wanarera. Wahorera pahi, anayata marota ni ayayo, antawa pahi wivonya. So, pira kahi. Makurukutu wakavaya winyuiyo ba.
0: Kamana ile iradio, inayata mawani. Tako nyuva uwanu wenyu ba, bayru matunda, wapuwanu wenyu. Inuuchi vila kano pankisiani.
1: Mia, no baba, kino kalantoma liya. Kinonla yele yokoto elela mika amlema lele na kosokarwa mparaya tume hopa piwi hako tumi hono. Kanro kambaku tuma wongo ehopa hiwi hako kaweki ya wakikultura piwa nako tumi hono. Masonna ba akina mana na isankiliaka.
0: Wano varisha anuwira mwekali hirumakali.
1: Kive mbaraka kina unko mawapuani baba. Oroti mani wiro mpanki na koso wapuani kaneta. Maho otu ansuruku.
0: Ichipo ni inochi wila kani wiku kulela uwane. Homa lihera wasumana nira ni Msambiki.
1: Ichipo. Waso kina uore chipo.
0: Kive inochi wila ni wiku kulela.
1: Mi baba. Chipo ni nkichi wila wiku kulela. Nchipo mia no baba ni nkichi vela va. Neno no. Chonish patula.